0: 今天呢，我跟Asana来到了我们的松潘大草原。在大草原上呢，我们不仅会欢歌笑语，这不仅仅是中极青年的一次草原音乐会，更是中极双方一次文化的交流与互动。
1: Ова биздин Кыргызстандын жаштардагы бийиктөө жайлоордо чоңойгон, окшош жаратылыш, окшош маданият бизди бат эле жакын кылды окшойт. Жаштар ыр бий аркылуу бири-бири менен эркин баарлашып жакындан таанышууда. Бул жөн гана көңүлдүү жаштар кечеси эмес, Кытай менен Кыргызстандын маданий-гуманитардык байланышынын жана жүрөк жолундагы жаштар достугунун эң сонун көрүнүшү.
0: На, мы хотим, чтобы нам кашуфаба.
1: Let's go.
2: 我想把中国彝族的这种服饰，然后展示给吉尔吉斯斯坦的朋友们和全国的朋友们。
3: 我所佩戴的这个是彝族的英雄带，它代表的是彝族男人勇敢。我想让吉尔吉斯斯坦的朋友们能感受到中国传统的优秀的多民族的文化。

0: 1934 жылы башталган кызыл армиянын адамдардын тынч жашоосу үчүн башталган кызыл армиянын жүрүшү менин көзүмө жаш келтирди. Мен алардын ошол мезгилдеги канчалык бир чоң эмгектерди жасаганын, канчалык кыйынчылыкты баштан өткөргөнүн, ал тургай алар жылаңайлак ачка калса дагы кимдир бирөөнүн ашыкча буюмуна көз атпаганына күбө болдум.
1: Бул менин бул тарыхты мынчалык жакындан биринчи жолу билишим. Эң көп таасирленткени мына ушул жоокерлер ата мекенинен чыгып жатканда кайра кайтып келерин келберин билишкен эмес, бирок ошентсе дагы алар жолго аттанган. Кыргызстанда дагы мына ушундай келечек муун үчүн, мекен үчүн жанын канын берген ата бабаларыбыз болгон. Ошондуктан бул тарых мага абдан жакын сезилди.
2: 20岁是长征途中红军战士们的平均年龄，25岁是长征途中诸多红军将领们的平均年龄。今天在海拔3000米的高原上，25位终极青年们和先辈完成了一次跨越时空的精神对话。
3: 当下的长征精神，它就是一种不屈意志以及团结精神的象征。
4: 长征精神它不仅只是一段历史，它更是这种攻坚克难的勇气，还有人们坚定的理想信念。
5: 很勇敢地面对困难，
6: 不畏强敌，不怕牺牲的信念坚守。
7: 要珍惜现在的生活，也要珍惜海边。
2: 离开红军长征纪念碑碑园，中级青年们搭上时速200公里的川京铁路返回成都，这一趟旅程也慢慢接近尾声。川京铁路是连接成都和青海的重要通道，松潘到成都这段过去走公路要6到7个小时，现在最快只要1.5小时。
8: Мен тез жүрүүчү поездде отурууну качандыр бир кезде эмсегем. Бул оюм азыр орундалып атат деп абдан кубанычта болуп атам. Мен поездде отурганда автобуста баратканга караганда айырмачылыкты байкап атам. Себеби бул жерде биз үйдө отургандай тынч жана сүйлөшүүгө мүмкүндүк, съемкаларды жасап кадимкидей бизде иштей бергенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп ишке киргизилип жаткан учуру башталып аткан мезгилге туш келип атабыз биз. Ошондой эле мындай тез жүрүүчү поезд дагы качандыр бир кезде биздин өлкөдө болот деп үмүттөнөбүз.
1: Негизи буга чейин мен Кыргызстанда дагы биз өзүбүздүн поездге отуруп көргөн, бирок ал жерде бизде машина менен 2 саатта жете турган аралыкка 5 саатта жеткенбиз да, ылдамдыгы жай. Азыр болсо эми биринчи жолу баягы тез жүргөн поездге отуруп көрүп атам. Аябай ыңгайлуу, эч нерсе мындай коопсуз деп айтсам болот. Анткени баягы сиденьясы удобный, бир четине жаратылышка суктанып карап, мен үчүн жакшы бир эме болуп атат да, сезим болуп атат.
9: 就是很幸福参加这个活动，交流的活动，认识了很多新的朋友们。
10: 我最大的收获就是这个，
11: 嗨，
10: 这个，我的两个好朋友，
12: 亲身体验、实地感受，比书本知识更加深刻、更加直观。
13: 看到我们中国同学和吉尔吉斯坦同学这样交流，我也感觉非常非常感动。希望我们后面有更多的机会互相了解，然后互相学习。
14: 现在我想旅游很多很多中国的很多新的地方。
0: андан тышкары сапардын алкагында деген көп жаңы жерлерди кыдырдык. Канчалаган элдер менен, алардын тамак ашы менен, улуттук каада салты санасы менен таанышып билдим десем болот. Ошо менен эле бирге сиздер менен дагы тажрыйба алмаштык, жаштар менен болгон жакшы күндөрдү өткөздүк. Ошол учурда эле Кытайдын улуттук кийимдери, каада салттары, тамак ашы жана ошондой эле кыргыздыкын да айкалыштырып сонун иш чараларды өткөрдүк деп айта алам. Бул менин ушул өткөн күндөрдүн баардыгы жүрөгүмдө жанагы өмүр боюмда эсимде кала турган жакшы күндөр болду десем болот.
6: Жай бутун文化的碰撞和交流交往交融中，我们 们创造出了独属于我们的鲜活的青春意义。
4: 希望在今后我们中职青年这些朋友能够继续的加深交流，永远把这份友谊长久的传递下去。
14: 马肉就是马牛奶，
11: 马牛奶，
14: 对，你喝过没有？
11: 没有喝过马牛奶，
14: 你要试一下。
11: 可以可以，
14: 对，
11: 有机会我一定要来接触。
14: 对，我希望如果你们也有机会欢迎你们来在我们的国家感受我们的文化。
15: 再见，
14: 我们会想你们。
2: 相聚有时，友谊无期。接下来，中职青年人文交流活动将奔赴吉尔吉斯斯坦首都比什凯赫，把两国青年五天携手创作的影像作品，还有独具特色的四川美食带给远方的伙伴。我们将怀揣这份珍贵情谊，奔赴丝路的另一端，继续书写青春对话，见证文明互鉴。

0: 可以。
1: Мен Сычуан кухнясынын тамактарын бир ай мурда даамдаганымда анын өзгөчөлүгүн сезгем. Жана анын өзгөчө ырахаттануу менен даамдаганымды айтып бере алам сиздерге. Ошондой эле бул даамды кандай даярдаш керек, анын ден соолукка пайдасы канчалык экенин биздин кесиптештерибизге, биздин жердештерибизге дагы үйрөнүп алууну сунуштайм.
2: 非常感谢四川广播电视台举办了这场活动。那么，确实这场活动呢，对于促进中吉两国人民的友好、促进中吉关系的发展起了很大的作用。四川的这个美食和吉尔吉斯的这个美食的之间的相互融合，麻辣遇见奶香，确实这个创意非常好，为这个我们今后的这个做这方面的活动也提供了一定的借鉴。希望呢，这个活动呢，取得圆满成功。
3: Спасибо, Мэтт. Оказывается, ведь можно просто вместе поесть и пообщаться, чтобы лучше узнать друг друга и стать друг другу ближе.
4: 没错，我觉得这个就是最真诚、最质朴的跨国友谊。
5: 至此，中吉青年人文交流系列活动落下了帷幕。无论是到访四川，在都江堰触摸千年水利，

0: Мен мындан аябай таңкалып койдум. Анткени бул системасы канча жылдан бери иштейт экен э. Анын алкагында эч жер бузулбайт, космоссуз. Анан самый главный бул жака Арландан менен дагы көп жолу келейин, кийинчерээк баягы турист болуп келейин деген ниетте байлап койдум.
1: 刚刚在锁墙上系了这个红丝带，我希望我的家人可以平安健康，朋友可以学习顺利，然后参加这次终极青年交流活动，希望我们两国的关系可以越来越好。终极青年交流活动能够圆满成功。
2: Биздин жаштарыбызга мотивация бере турган абдан көңүлдүү жана кызыктуу жер мага мен абдан таасир эмтип карап турам биздин жаштарыбыз буга чейинки өткөргөн күндөрүм жана мындан аркы дагы баардык өткөргөн күндөрүмдө эң пассивдүү жана өзүмдүн алдыма койгон максаттарым ушул жерде тилекке чыгышты жана биз ошол максаттардын ишке ашкан учурун качан биргесинде ушул жерден дагы бир жолу көрөбүз деп үмүттөнөм.
3: Бул жөн эле сноу, бизге кал тапшырма эмеспи мен андан аябай коркком негизи. Ушу мен ушу тийли талжа, ашы наули жа шоугуң да даа бигин. Шиэтэн сен айткан сайнын огош бетер кызык отам. Ту жаң ен шын ши эрвэй, зы лиу хуй мин, шоу ху тен фу пинг ен лянг чен дуо нен.伊塞克湖群山环抱，山水共生，滋养着一方浓木与生态。一雁一湖相隔万里，却在尊重自然、顺应自然这件事上初心相通。这份跨越山海的感悟，也深深留在了每一位青年的心里。那么下一站，青年们又会解锁什么样的新惊喜？让我们一起继续出发。
4: 开始我有点害怕，
5: 安全比较难。
6: 我从来没想到它会这么难，
7: 太难了，
8: 需要很长的时间和心力去做。
9: 我不能胜任这个，
10: 我太难了。

0: 今天早上去看了我们蒋组的表演，非常精彩的表演，听到了我们讲解人员讲解一些关于蒋组的一些历史和文化的故事。我非常惊讶的是他们的乐器非常的像吉尔吉斯的一个乐器，吉尔吉斯乐器叫那个 Temiros Tomus， 就两个乐器他们的那个声音是非常非常非常的像。
1: Сен биздин тапшырма, кол өнөрчүлүк менен акыл аралашкан, байланышкан нерсе болуп келдиң эле. Демек азыр биз өз колубуз менен бир нерсе жасайбыз го?
2: Мен сол сезин лайны, мы ял биздин лайны. И бен де шаһбар аны ял чи Чаңшоу Боубан гансоу ша сеи де мейли. Ал за линги бен де шаһбар ял чи Вэнчуан жай чэ лизи, гансоу сон чи тоо дао син тоо де тянми. Ум чу ба ба.
3: Чаңшоу, 国家级非物质文化遗产。世代流传于四川羌族聚居区，羌族女子自年少便研习刺绣，纹样取材山间羊角花、祥云、牛羊，一针一线都是没有文字的羌族史书。
4: 你们好，我叫杨华珍。
5: 作品啊，300多岁了。
6: 300多岁，刺这样的衣服，刺绣多长时间才能绣？
5: 这样的嘛，一个人1年半。
6: 太厉害了！
7: 太厉害。
8: бул өнөрканадагы эмгектенген аялдын узак жылдардан бери Кытай халкынын 3000ден ашык тарыхы бар маданий эмгектерин сактагандыгы бизди абдан таң калтырды да. Ал бизге ошол эмгектерин сактап эле кийинки муунга өткөрүү үчүн аракеттенген адам катары дагы анан келген.
9: 线的末端打一个结，花心是圆的，从第一个开始，绣绷下面穿上来。
8: Саймаларда эне менен баланын бири-бирине болгон мамилеси, жаратылыштын адамдар менен болгон мамилеси, ал тургай согуш учурундагы коргоочулардын жалпы калайык калка болгон сактаган мамилеси, ушунун баарын биз саймалардан көрүп окудук. Эки бир тууган пандалардын сүрөтүн мага белек кылды.